ya dum no asio no amawa homje enano me call baby no betututu tambia me kwa ye pakika no baby ansana ye de ka no call but na bobi ni ade na me pese be ha ka no tie pakika no baby me konsu na yame adum adum na hye me mapa mabompa ye itimi hye abrante bi na mhye asese menene kasa menene kasa 5 to 10 minutes na waye convicted afi no waye krado so pese o jesus ba na kuma mu na menene no bompa ye baby a me kɔ no ni fie e wo kwa mu odi machi ne me kɔ ho ene me sa ba ka no mu na me wo trat me mani bi me wo pen drive me yibi ma no ena me ma no bible doctrine book me pese o hunya me iti okoye na no hye asese otie iti ebra emsa de chiye na me frɛ no wo se sofo me ye madwen se me nkɔ asori bie bio na me asofo aye minti nenso sema metie no eye correct papa papa papa eye krong eti meko deeper life hallelujah osi woni ni yiri ni ni mbanyina ene onunti meko ho aso makachire sofu no ho meko ho asori na midina sheni sane se wan hweni ya be twani mapo papa praise the lord James chapter 4 verse 6 ebinu mani abre oti asem no oti ase a wonji ho keke odi na koma nyina agitom ifi se eneni wo na odi ochina ye den ahwahwa wo ho se wonim se bia ochina betu no oti ase me ye ne maye yesi ha ma aboa sonsun enyani James chapter 4 verse 6 adum ho asem ne ekenkan no wose nanso oma adum bebre mom enti na atwero no se Onyankopon si ahantanfo kwan na odum ahobrasiefo adum no ebeboa amane awuntumefo ahoodenye no otumi aye adum no beboa mu agai bone adum no beboa mu anyini wo trenee mu adum no beboa ma okwa do nyankopon ne heaven adum no beboa ma okwa dom paibo honhom ahoodenye wihia obetumde di bone bonsam ne wiase so adum no ba wo mu a eboa ma wo pagye wani free Ghana e de hwe heaven obi wo se menyi heaven ni me se bra honhom kronkro share Steven ma no wo se me hu se osure bie na Yesu Kristo jine nyankopon ni fa udi body fufuo mi na se wa hunu heavy anya mi wanwa udi ma ho krokro hye wo ma obehunu se heavy wo ho obisi mi nyi Yesu ni Yesu ye nipa ojire nyankopon se ni fa uwi banku na se wo mi ni wa hu Yesu anya mi wanwa ma ho krokro hye wo ma ubie wo ne obehun se Yesu ojire nyankopon ni fa praise the lord anya agudie eya asem ehia papa papa papa pa mentre wi ase ma ho na monko a Treviasi ma honhom. 2 Corinthians chapter 4, 15 to 18. Corinthians 4 ngoma etosum yeneti enayin. Mikrech efi nche mu edunum. Eko si dunwotri. Yenke mfi dumye nsanum po se. Na seye wo jidye honhom kronwenti. Sedye watro se mi jimidi. Na mikasa yensu ye jidi. Iti na ye kasa no. Jidi honhom krono ane wa Abraham muno. Enuwe bine weye mo. Praise the Lord. Jidi honhom ane wa Enoch numono. Ne wa Daniel numono. Se wo sakra wajwa. Se jidi honhom na ane bo mo. Iti di enyami buwa wa mumu mutumu ye. En upe se wo ya. Ube tumi aye. Enwea si ha hunamu bibi obi pese wo ye biyo. Yire no ye. Eba honhom kwa endiye denyen tumi emre. Na hunamu diye ye jani wako ye ni abu. Eti fifreye na honhom dia dia tra honhom a rupra ko heaven no ene ni ho adaje madam fu yante heavy as bisa Steven says Steven eh na wutumu hu heavy ebra wunwe where are you can you pepe wasase so anyame bio mani mo mu hu heaven nyame so nda no mu hu heaven kro no fefefe me papa no onwe osikoku maso dae bi na oyi kire me amekenka revelation chapter 21:22 chese pepe maybe sin am obekwa pepe bi ono nso wose sofo maso da e brana mi chechro mi ko kan che mi sofo obeki kan kwase asema chere mi brana mi kan chro ezo nim sofo kro ne ne tie ezo muti ho ono nim se sofo no nka asem ye honhom asem ye heavy asem sofo bi entumi embie na no anka se ono de wonje
heavy beard

ni ukuru wodi aye akasabebu amaamemu uma amaye bobo wontrinko wo yenho da nyina ma hohura da manim na aniwa kata meso di obom ahohura na osupa me no ne ne otamfo ani oretofo nti we nyina bienso nanso yenwire mfriwo ni ntwa wapam no honkontompo ya koma nsan nechi na ya namontre okwan ho nanso obubu ye pasade sakraman wo na de esum ka bi yakata yenso se yenwire fri yenyankopon odin anase atre yensem akire onyame fofra enyi nyankopon no bewhe na ono na onima koma mu ahuntasem na wonti ni okunyen da nyina obu yense nwan ya okukun won ewrade nyane en adenti na oda sori yen ntu yen twene kura adenti na wiwa ni hunta na were fri ya manye ni yenso hye no wabre yen krasi konfutrum yen yefunu butufom sori beboyen na

na me bom paye. Amen. Adofo no bra ye kasa fa heaven hono me ka kire wo se ye benya mre ne aka hell ho asem. Ti eno na ye sha ase ne no. Ye mani ye hu kra ne se onipa bie ni mu da wo bewuo. David ka wo se aka na mo pe ene da me ni owuo ntem. Wo bo wani totra ne wo fi wiase na fi wo pie heaven na se hell. Ne se wa mo abra be ye a ehifa ena obekwa kotena afebo. Adofo no the Bible has a great deal to say about hell. No one spoke more about hell than Jesus did. Adofo no Bible will pi kachre efa hell ho. No bi biere ni ho a okasa dodo efa hell ho chen Awurade Yesu Kristo bai. Dodo na nso mpesa anyam sem na tie se Yesu kaya e wo se usu ye Kristo ni pa dia. E wo se onsu so wo ka. E wutie se ne beya obebbo ni pakoko na omo nkosa bia na obi hone so kwa ho kire mu oyare na fe e kada no so ne dwuma se na ware nye ne ma aye se bia ho hwifo ne ade a se mi wo hell nye hell no no ka ho asem enye sa hell no na Yesu babe ka ho asem sa manie bia wo fom wiase nti che se wo wo hell there be it was something to come. Jesus never once taught that anyone on earth was living in hell. Now, no. Yesu ba en wan chrechre sa se obi na mani ebia wako munti che se wote hell. Debi. Ebre bia na Yesu bo ni pakoko efa hell hon. Na e yese yenso ye ya asofu ebe bo ni pakoko efa hell hon. Matthew chapter 5 verse 25 verse 46. Matthew sempeti edionu num chemu edianai insia. Matthew 25 verse 46. Na yenu befri hwa kwa daa ahujiremu. Ini patrene nube kwa daa mkwamu. Osake biu efa hee hon. Ewa Matthew chapter 13, 41 and 42. Matthew sempeti dumi ensa chemu edianai bakon eni edianai mienuno. Oso nipa ba no besuma na bofo na akobwaboa suntidu atoa ne wona wodi nsemoni nyina omo mudi nsemoni nyina ya ne ya adwen se nkola nkola nkwa ne di nsemoni akesefo esikafo nipa mu odi bia nipa mu wodini bibi biara wo ye nipa te ose asade o ye de enye eye nsemoni. Se enipe ntumi anye wo hwea nyankopon owo soro no oso che enipe biara obeyie o obema ho aketua osi nipa mu di nsemoni nyina obeboabo wo nyina no afri na henie mu na odi won akogu ojafunu no mu eho na osu eni sitwere ebeba na trenefo no be hren se owia wo eja ahenie mu. They were one son. Anu tie. Ono an oboye no de asun tue tue ho. So when him say bin mon for ma sun tie nyame asem. Omu tie mpua. Jis anansi sem no omu ye dey. Omu tie. Krofo omu tumunya kuku odro. E jina omu membe se nim wa sorry anansi kuya omu omu kase. Hell bie ni ho. Uwe anansa. E ye busu sem pa pa pa pa pa pa pa pa. E nye hella. Ne ye heaven. Tiso bi di bi kan hun se bebi o e friend mfimfimi a eno su e ye ho hwisem papa papa papa eni pe pinsu no no mo gidie no mo do mo wure nyina ahyem ti se basa o biebie babu mo se kire ne se ye heaven ni hella enam se we di aduane boni am ye ntae wo mpo di ma no anya ni de no betrem se akoy su o bebie na ni no aduru gem ho no ho se o se sofu di odudi a o kana ye no kre o se le chiba so ye dan enye ye. Ye ka kire wo se tie nyamsem papa no akoba bi papa me tie nyamsem a eni bible mu bibi biara wo bible mu ye di bible ene kire kire mu ade no ni bible mu ni nyina so bible mu so wa gie gina mu.